Mamă, că timpul pasă, nu-s clamă, nu-s cir, nu-s șete, nu-s poartă, de părdie în părân. Mamă,

Se sunt basa cum în ram de sales, se sunt smagea cum într-un de platen, ma sunt sta în cabel drit cum în cipres. Con che mandi che il mun girava o comincia a cure cadre, e adesso